Hürmetlik radyo anlıkçıla, Cungo Laos takdir ortak gevdesi kuruluşu yukarı seviyeye kadem koydu. Bu kıytımkı ziyaret en-envi dostlukunu müstekemleb, her kay sağladaki öz ara menfaat yetküzü şemkarlıkını kena yetişini maksat kılıdı. Laos, Cungo'nun terakkiyat tecrübelerden örnek eylişini ümit kılıdı. Laos Halk İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi Tunglun'un yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde bolganlıkıga Cungo ve Laos şundakla halkara ammavi fikir bespeste icabi baha verdi. Ziyaret mezgilinde iki partiye, iki devletin ali rehberleri Cungo-Laos münasibetinde yeni yükselişini işqa şuruşqa türtki bulup, yeni devirdeki Cungo-Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışqa birdek koşuldu. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Bu yeni tarihi başlanış noktası da iki partiye, iki devlet münasibetinin terakkiyat üçün yeni plan tüzüp, Cungo-Laos münasibeti ve özgeçi zamanvilaştırış işlerinin yeni baskışkı kadem koyuşunu küçük ilgiri sürüp, insaniyet takdiri ortak gevdesi berpa kılış üçün ülgü körüstüdü. Tonglun'un boketim Cungo'da ziyaretli buluşu, onun uda Laos Halk İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi bolgandın kiyinki tunji qetimlik resmi ziyareti bulup, bu del Cungo-Laos diplomatik münasibet ornatqanlıqının 65 yıllıkı, hem Cungo-Laos dostluk yılıga toğır geldi. Bunun ähmiyeti zor. Ötken 65 yılını eslisek, xalqara vaziyette kandaq özgürüş buluşudun qatti nazar, Cungo bilen Laos taqdirdaş sosialistik qoşnu devletle bolu süpti bilen en-envi dostluğu baştın ahir uyul taştek müstekkem bulup geldi. 2017 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri Cungo bilen Laos'nun stratejiyelik ähmiyetkige takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşulgan idi. 2019 yılı ve 2023 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri Cungo Kompartiyası ve Laos Halk İnkılabi Partiyası'nın Cungo-Laos takdir ortak gevdesi berpa kılış hareket planını iki kıtım ortak imzaladı hem emelileştirişke türtki boldu. Cungo-Laos tömür yolu da katnaş başlanıp, iki devlet ve rayon iktisadının terakkiyatını ilgiri sürüştün tartıp, Cungo'nun Laos'ki yardım bergen 8 çoğun kuruluşunun devamlık halkı nep yetküzüşü geçe, bulanın hemisi Cungo-Laos takdir ortak gevdesi kuruluşunun ünümüge guvah boldu. Evette dünyada 100 yıllık özgürüş tez terakki kılmakta. Cungo bilen Laos terakki kılıp gülünüştek yeni vazifeye tuç gelmekte. Cungo 15. 5 yıllık planının başlanışını kütüv aldı. Laos'nun 10. 5 yıllık planı mı başlandı? Alkılık peyde Cungo bilen Laos iki taraflık münasibetinin oranını östürüp, yeni devirdeki Cungo-Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışını karar kıldı. Bu hem dünyanın özgürüşü, devirinin özgürüşüge takabül turuştu ki mukarar tallaş. Hem iki devletinin terakkiyat ihtiyacıga, iki devlet halkının arzusuga uygun bulup, bunu del vaktada boldi deyişki boludu. Yeni vaziyette Cungo-Laos münasibeti ve iki devlet takdir ortak gevdesi kuruluşunun yukur ölçem, yukur süpet, yukur seviyeye karab üzlüksüz ilgirlişige kandak türtki boluş gerek. Xi Jinping Tunglun bilen söhbetleşkende munulanı otturgu koydu. Sosyalizm yönülüşü de çın turup, öz ara menpaat yetküzüş asasıdaki hemkarlık ul teşini müstekkemlep, halkının en-envi dostluğunu çıngıtıp, taşkı siyasetini maslaştırışını küçe itiş gerek. Tahlilçiler mundaq dep körsetti. Bu tört türlük karaş, yeni devirdeki Cungo-Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılış yolunu aydınlaştırıp, iki devlet münasibetinin aldınkılarga varislik kılıp, kiyinkilerge yol etişiga stratejiyelik yetekçilik kıldı. Siyasi cihette öz ara işiniş asas. Cungo baştın ahır Laos'ni etrap diplomatiyasının muhim yönülüşü dep karap, Laos'nın
өз дөлетінің әхвалығы ұйғын келедіған социализм еліді меңішіне қатты қоллап келді. Лаос бір жүнгі принципіда баштың ақыр тұшын тұрып, баш үжі Ши Цзиньпин отырғы қойған бір қатар дүниави тәшәббусланы қоллайдығалықыны білдірді. Мүреккеп өзгірішчан дүния вән район вәзиеті алды да, Джунго білән Лаосның юқыр сәвиелік сияси жәетті өз ара ішініші, өзлерінің тәрәкі қылып гүлінішігі пайдылық болыплы қалмай, дүния социализм ішлерінің тәрәкіятыны му үлгірі сүрді. Юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәет еткізіш, әмкарлықыны чонқырлаштырыш, Джунго білән Лаосның ішкі тәрәплік мұнасыветінің орныны өстірішті болыш қытегешлік мәзмін. Джунго Лаосқы мәбләғ салғучы бірінші чон дөлет. Ve ikinci çoğun soğudu hemrayı. 2025 yılı iki tarafının soğudu sonması 9 milyar 820 milyon Amerika doları giyitip, okşaş mezgildeki din 19.3% aştı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruştaki belge karakterlik kuruluş bolu süpüte bilen, Jungo Laos tömür yolu pütüp katnaş başlangan 4 yıldın köperek vakıttın buyan, cemi katnagan poyiz 100 mindin aştı. Cemi toşulgan yolucu 73 milyon adam kıtımdan aştı. Cemi toşulgan yük umumi miktarı 84 milyon tonludun eşip, Jungo Laos hemkarlaşıp ten paydı eleş. Rayon iktisadi terakkiyatını ilgir sürüştü ki, oltun yolga aylandı. Tonglun Jungo'da ziyaretli bolgan mezgilde, Jejang Hangju'da maşini adam maharti körgezmesini körüp, төт пұтлық машина адам мәшғулатыны сынап бақты. Бейджіңда Джунго бошлық техникісі тәтқиқат юртыны зиярет қылып, Джунгоның әлем қатнышы пән техник тәрәккият нәтижелеріні игіледі. Лаос таратқылары мұндақ тәп қарды. Бұ еңілік ярытыш кәсіпі білән рәкімләштіріш құрылышының Джунго білән Лаосының ішкі тәрәплік әмкарлығы деке күн сері мұхим орныны гәуділендірді. Сөхбетте Джунго, Джунго-Лаос иқтисад коридоры хамкарлыгының сүпітіні, дәрежесіні өстірішні ілгірі сүріш. Джунго-Лаос Тайланд төмір йолыны туташтырушні тез ілгірі сүріш. Езі игілікі электр қатарлық ән-әневи сағалардыке хамкарлықны күчейтіш вән сүн-і әқіл, рәкемлік иқтисад қатарлық гүллемі сағалардыке хамкарлықны кенайтіш қатарлықланы отырғы қойды. Ішкі дөлет Еңі дәуірдікі әр вақытлық Джунго Лаос тәктір ортақ кәудісі бәрпа қылыш тоғырсы да бірләшмі баянат илан қылып, юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны чон құрлаштұрыш тоғырсы да бір қатар әмілі тәдбірләні оттырғы қойды. Бұ ішкі тәрәп әмкарлықыға үзіліксіз еңі күвет қошуды. Тақ дәриялары тұтшып тұрдыған социалистік дөлет болу сүпті білән, Джунго білән Лаосның жоғрапиялік орыны еқін. Адымият алмаштұрыш қойық. Шкітерәп бұй иллық Джунго-Лаос достық еліні пұрсәт біліп, әрқай сағалардыке хемкарлықны кенайтып, шкі дөләт қалқының өз ара түшініші вә еқін өтішіні ілгірі сұрды. Шкі дөләт таратқұлырны, шкі дөләт қалқының достаны алақсы, ортақ күрәш қылыш екайысыны техімі көп хәвәр қылышқы етекләштін, Джунго Лаос адам күчі байлықы хемкарлықы деке мүң түмен құрылышыны бәрпа қылыш күче. Джунго Лаос мәдіниет вә саяхет хемкарлықыны давамлық ижра қылыш планыдың тартып, йорқлық сәпірі, мехір шәпқәт сәпірі қатарлық кішік әм гүзел түрләні ортақ йолғы қойыш күче, күн сері қойықлышы ватқан адамият алмаштырышы, шкі дөләт халқыны техімі екіллаштырып, Джунго Лаос достықының әл рай асасыны еніме пұқтылайды. Джунго білән Лаосның ішкі тәрәп мұнасыветінің орныны өстіріші де, ішкі дөлетнің тәрәкіяті көзді тұтылыплы қалмай, дүнияғы бәқті артышқа күш шықырышмы көзді тұтылған. Боқетім тоңлын мұнуланы білдірді. Джунго социалистік

Etrafımızda oturgan, ketip atkan, yatkan, turgan adamlarının hemmesinin işi, hemmesinin özgü tüşlük dedi ba. Her kandak bir adam köçüge çıkıp, menin mundaq dedim ba, dep vakır yamaydı eken. Bazıla kapılıkka, teksiz ümitsizde kepetip, yok bulup kesse, bazıla o kapılıklarını tügütüş yolu da mesmut yaşaydı eken. Men, ayal müdirimizden 20 saat avalkı haldıdın əsarımı qanmay, menin çöremde xuddi pervandek jügürüp, nemiklarını bilenme yürgelikini ködüm. Bir mektedin baş kuruş əlbəti təs. Hemmi adam xizmətdə sustuq qısa, mektedin qandaqın baş kuruğulu buludu. Hemmi oqtqıçı keçkip gelişini adat kılıvasa, maaribnin süpüdüdün, kəlgüzdün söz aşkılı bulamdı. Mən oqtqıçı buluş arzusu da şunca yıl taşıp okumuğa mıydım? Bulanı oylav edip, o da bir qançıq edim mektəb keçkip gelip toğrı qımığalıqını hes kaldım. Орнымдан дәс тұрып, дәрсін яқшы өтіш арзуста, модерның «Бүгінші арам елің» деген кепеге мұқылақсамай сынып қыкырдым. Көз алдымда, маңы хөрмәт бүлдіріп өрі тұрған әлік нәчі оқуғычының тәләпчан көзлердің өз мәжбүр етімні толық тұнып еттім. Мәсул етімнің найты еғіліққін ес қылдым. Мән, мұнбәрді, қары досқы алдыды сөзлеп атты мән. Дәріс түгіде. Оқу ғычыларым менің дәрдіні түшенгендәк, бүткіл көңілсіздіклеріні арқымға ташылып әттім.

silgimi demegen bolattım. Neme degen qaltısa, hayranlıq qaldım desa? Bu degençu pan texnika qudrat aka. Pan texnika degen muşunda qudratlik bolamdu. Neme qılaman desa şunı qığılı bolar ekan ha? Şu emasmı? Kişiler şu tapta pan texnikağa tayınıp asmanda uçup yürmemdu. Rast, ayırplanı değilgı özle. Ha? Şu mu bir kaldız işe sığınım? Tömörneyi asmanda uçurduğun işindeyim ne? Bunun karğında özümge doğru pürküş hiç kan çişemez. Şundaki o kudra taka. Rast değilim. Ondaq bolsa, kilayli şundaq qılamdıq? Elbette boludu. Qandaq pürküsək, andın sapaqını çoğaytqılı bola. Pürküş usulu oxşaş, muhimi vaqtını toğır egiləş gerek. Təklə sapaq tutup, puraq kirişdin ilgiri, əmdil sapaqla qulaq ayrışqı başlayan vaqti, dəl sapaqının öz şümezgili boludu. Moşu mezgildi pürgülse, sapağını çoğa yetiş məqsidi yetkili boludu. Ondaq da 4. ayının ahırları bulduken de, Aqıdın bir ay ötken de danğı pürgüydükemiz de. Şundaq, asaslıqı genelde teknin özüş əhvalı qaraş gerek. Her qaysı yılladaki hava şaraitinin oxşumaslıqı qırıp, teklənin özüş mezgildi mu bir neçü gün ilgir kiyirlik boludu. Sapaqlarının kulak ayrış vaxtı bir qədər qısqa. Səli keçiksə, puraq kırıp qalıdı. Boldur bolsa, bəzi sapaqla deyxi bıxtın çıxmıqan boludu. Şuna sapaqa gebirilin pürküştə vaqtını toğru iyiləş, vaqtını çın tutuş tələb qılındı. Deyənləri toğra. Bəzi yılları yaz keçikib gilidu. Bəzi yılları boldur kildəməz mu? Başka endişler yoktu? Yağ, özlüğe işini mən. Pem texnikim işini mən. Ondaq bolsa, şundaq kereştikamısı. Şundaq bolsun. Kudret aka, yeni bir iş batdi. Nemi iş? Burunqı qarğanda tikengi üzümünü azraq asaylı. Danısı çoğun üzümlərinin kurmuq təs. Bu musa sesip getişi, ya ki başkalarının özümü bilen tən kurmaslığı mümkün. Raz, bunu özlə demisle ufkam, dedi Kudret. Minin yadımı kəmməs mikin? Ondaq da tikənlerim yetişməydi. Asıldım o bu yıl özümbək oxşıqaşqa tikənlerim yetişməydi. Əndi şalan asımən desəm, tikənli qanda qılamən. Yenidin yasılı bu mudur mu? Kuruq yolğun çıvıqını qayadın tapqılıq boçağı bulğanda. Cücem çıvıqı bolsun bulay verdi o. Şunun da yazsın bolamda. Nemişki bolmaydı ikan. Menence terek çıvıqı da yazsın boldu. Şoğunısı boş bop qalıdı. Yolğun notısı yazıgındak puhtı bolmaydıgan yeri ba. Şundaq bolsun mu, vaxtınca əpləp səpləp tursılı boldı əməs mu? Kela yili yolğun çıvıqın tapqanda yötkü amandıla. Rasa, qadımdın tatıp, atı boğumuz tikenli yolğun çıvıqıdılı yasap kegeşke, yani başka nəstimi yassı bulduğalıqını oylap kömep tikenmen. Teknik diyen, yanlı teknik de. Kudret, az adamge şu gəpne dəp bulubla, andın Aysımxanğa buruldu. Man, sən tiz öyge berip, cücem çıvıqı bolamdu, tal çıvıqı bulamdı, terek çıvıqı bulamdı, terip tay yakıp dur. 3 günümü tepip koy. Karangı çüşüp kese, tapmaq təs buludu. Mən bunu üzümlerini esip bulup, elili bar hemen. Keşik tamak dengen, keçiləp tiken yasaylı. Kündüzü tiken yasayımızda oldursaq, üzümlü vaxtı getip kalıdı. Əmsə məmü mağay, balla saxlap kaldı. Az adamı hoşal hoşluşup minşkı tayarlandı. Aysımxan az adamının onumığını koymay, bir sivet özümünü onun motosikletinin kəynige cöndəp bədi. Özüm zardı ki, keşke şəpəxini kögülü bulmaydı.
Күн ғәрбке қайсып, Ялқын тағының ғәрбі чоқыларының кәйнеге өткенде күн ұлтырған есаплынды. Әмма күгім ұзақ болыды. Чөнки сәл йоқыры өрләп, Ялқын тағының анчы егіз болмаған чоқыларға чыққанда, парлап тұрған қояшыны яны көгілі болыды. Бұ еді біраз тұрғанда яны шәпәқнімі көгілі болыды. Азадам бүгін нұрғын өзім зарлықлағы оқшашла кәшке шәпәқні көрәмеді. Чөнки о 8 километрға созылған бұ жылғыдан чыққанда шәпәқ алы қачан тарылып, көз бағланған еді. Азадам ғалбы қалды. Муапықет қазанды. Толық муапықет қазанды. Үзім үзіш мәзгілді, Кеберілін пүркілген тәкнің бірлік үзім асылатының 30%-тін 50%-гече ашқалығы ұспатланды. Мәсілі көрілмеген бұ нәтиже дейқаланы хайран қалдырды, әм кән үзімчілінің етірап қылышығы ерішіп, найды тезлікті ұмымлашды. Ишкенде елі тәкләмі Кеберілін пүркіш мәзгілді, ойына кәніт мұ кән, мәхәлі мұ мәхәлі үріп, Кеберілінні ішілдіш ұсылы бұй ече лексия сөзләп, нәқ мейданда үлгі көрістіш ішлері білін алдыраш бұп кетті. Лекен оның қызметі бұрынғыдың көп асанлашды. Чүнкі о өзімче дейқаланың етірап қылышығы ерішкен еді. Етірап қылышығылы әмәс чонқұр хүрмітіге мұясар болды. Өзімче дейқала ақыр оны вә оның езігілік пән техникісіні түшенді. Азадамның дейқан аялланыңкегі оқшайдыған орық кәудесі. Пақырап тұрдыған қарамдол мүсірен чырайы өзімче дейқалланың қалбеге орнап кетті. Дейқалла оны нәді көзі тонып аладыған. Азадам агроном деп өрмәт білән атайдыған болышды. Оны тәкліп қылып лексия сөзілдіған, нәқ майданда үлгі көрісті шиғыны ойыштырдыған. Оны тәкліп қылдыған кент мәхәлләнің көплігідін өчірәт боп кетедіған болды. О тәкліп қылынған кент мәхәлләнің әмісіге бер бұлышқы етіш әмейлі қалды. Өзімче дейқалла әнді оның өзімчілік пән техникісіні түшінішке, пән техникінің пайдысыны көрішке башлаған еді.